0: Radio Averz.
1: I never liked the way you dressed.

0: Ча-чинг.
1: Хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Тише незвична, радіо спить. Тож дозволь, мила,

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: me.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
2: Про мир, а потай миру,

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 7 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.

вмикай та слухай 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс. Feeling so confused while I'm doing all the things I don't like.

0: В Україні 8 година. Ранок з Аверсом. Інформаційно та музично. Ранок з Аверсом.
1: Правильний початок дня.
0: Новини на радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Мої шановані вочевезі, добірка новин на радіо Аверс о цій порі. На Полтавщині через влучання безпілотника по електропідстанції без світла залишилося понад 6,5 тисяч побутових абонентів. Також у місті вибито та пошкоджено вікна в житлових будинках. На щастя, за меддопомогою люди не зверталися. Також ворог атакував Харків, там постраждала інфраструктура, уламки дрона впали на дорогу. Окрім того, стало відомо, що 8 людей загинули, а 11 дістали поранень на Дніпропетровщині за минулу добу. Майже 30 разів ворог атакував 3 райони області. Затримка обміну тисяча на тисячу виключно через позицію РФ. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Україна виконала всі свої зобов'язання. Списки передані, перемовна група виконала всі зобов'язання. Тепер рішення за Росію. Натомість РФ затягує процес і намагається маніпулювати, повідомив омбудсмен. Він наголосив, що пріоритет України – повернути всіх, передусім тих, хто перебуває в полоні найдовше, зокрема і ще з 2014 року. Україна навчила збивати 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет, навіть після важкої зими, коли Росія вдвічі збільшила кількість атак. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. З його слів, минула зима стала однією з найважчих для України. Росія майже вдвічі збільшила кількість атак. За кілька місяців ворог запустив понад 1000 балістичних і крилатих ракет та 27 тисяч дронів типу «Шахет». Основна ціль – українська енергетика та масштабні блекаути в період морозів до мінус 20 градусів, заявив міністр. Федоров назвав Німеччину одним із ключових лідерів у посиленні української ППО. Берлін поставляв ракети для Patriot, фінансував механізм Pearl та запустив ініціативу з термінової передачі ракет зі складів європейських країн у найкритичніший зимовий період. Кожна така ракета рятувала життя та допомагала захищати українську енергосистему, підкреслив Федоров. Наразі Україна перехоплює близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет. Балістичні ракети залишаються найскладнішим викликом. Разом з Німеччиною Україна працює над розв'язанням цієї проблеми через додаткові ракети Patriot, механізм Pearl і створення власної європейської протибалістичної спроможності. Україна розраховує вже 26 травня офіційно розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу із відкриття першого кластера. Про це європейським міністрам повідомив голова МЗС Андрій Сибіга. Інші 5 кластерів Київ розраховує відкрити у червні. Раніше очільниця європейської дипломатії Кая Калас заявила, що Євросоюз планує відкрити всі переговорні кластери з Україною до літа. Із частини Нікопольщини на Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію. Йдеться про Новокиївку, Ілінку та Вище Тарасівку, де наразі мешкають 34 дитини із 28 родин. Також жителям необхідно залишити одну з вулиць Марганця та майже 100 вулиць Нікополя. Загалом звідти мають евакуювати 1145 людей. Суд вчора не обрав запобіжний захід Андрію Єрмаку під час свого засідання. Суддя вирішив, що прокурори розпочнуть свої виступи. Засідання продовжиться сьогодні о 12:00 і захист зможе висловити свою позицію. Нагадаємо, спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для екс-керівника Офісу президента або тримання під вартою, або ж заставу у розмірі 180 мільйонів гривень. На інших подій. Працівники ДБР спільно з ДСР Національної поліції викрили організовану групу, яка за гроші допомагала мобілізованим військовослужбовцям самовільно залишати місця служби. Схема діяла на Волині та ще у 3 областях України, а сума за послугу коливалася від 8 до 15 тисяч доларів США з однієї людини. За даними слідства, організаторами схеми були троє цивільних осіб, які раніше проходили військову службу та були зняті з військового обліку. Вони добре орієнтувалися у порядку проходження служби, механізмах контролю та мали зв'язки серед діючих військовослужбовців. Фігуранти підшуковували клієнтів через родичів військових та організовували самовільне залишення військової частини і навчальних центрів. А вартість залежала від місця служби, складності втечі та платоспроможності родини. Учасники групи координували зв'язок із військовими, надавали детальні інструкції щодо втечі. Допомагали

0: А санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. В області визначили 23 офіційні місця для масового відпочинку біля води. Напередодні купального сезону рятувальники підготують локації, зокрема перевірять дно, встановлюють обмеження, облаштують територію, забезпечать безпеку для відпочивальників. Додамо, що із початку цього року на водоймах Волині вже загинули 7 людей, торік за цей же період сталося 9 таких випадків. Загалом у 2025 році вода забрала життя 30 людей, найбільше з них у Ковальській громаді 14 випадків, повідомили в ДСНС області. Основні причини нещасних випадків – це нехтування правилами безпеки та купання у стихійних, необладнаних місцях. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: Place.
1: Реклама на радіо Аверс.
2: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
1: Реклама. Замовляйте 050 378 7206.
3: Вмикай та слухай радіо Аверс.

8.15 на студійному годиннику. Доброго ранку всім, кажу я, Андрій Зубенко. І це «Ранок з Аверсом», друзі. Вітаю всіх на наших радіохвилях і...

я вам хочу зазначити, що сьогодні у нас середа, 13 травня. Не лякайтеся, що 13, не поєднання з п'ятницею, але середа, середина тижня. Ну і я впевнений, що навіть незважаючи на те, що може бути ось ця цифра не дуже прийнятною для когось, але сьогодні все складеться як найкраще. Буде гарний та чудовий день. І не потрібно себе заганяти в якісь рамки, боятися чогось, як то кажуть, вірити в якісь старі забобони, ну і так далі. Друзі, потрібно рухатися вперед і не зупинятися. Це найважливіше і головне – досягти поставленої цілі. Якою б вона не була, і коли б ви не хотіли, точніше, коли б ви не намагалися її здійснити, чи то сьогодні, чи то поставили собі завдання до кінця тижня це зробити, чи можливо цього місяця, чи можливо навіть цього року, або можливо до кінця весни. А тут залишається не так вже і багато. Та, друзі, здавалося б, нещодавно ми з вами говорили, ой, тільки квітень, а перед тим, ну, ви знаєте, почалась тільки весна, березень місяць, а вже і травень, як то кажуть, добігає до середини, і незабаром ми з вами вже будемо і завершувати травень, і буде завершуватись, до речі, навчання в школах, і відповідно останні дзвоники будуть, тут теж недовго залишилося, так що, батьки, майте це на увазі, якщо у вас, як то кажуть, ще хтось не ворушиться в батьківських чатах шкільних, то от незабаром доведеться вам почути, що увага, батьки, незабаром останній дзвоник, збираємо і готуємося. Так, ну, це вже, як то кажуть, інші проблеми. Наразі давайте, друзі, все ж таки сконцентруємось на тому, що у нас сьогодні середа і що у нас середина робочого тижня, та ми з вами на своєрідному екваторі, тож не варто розслаблятися, як я зазначаю неодноразово, і варто все ж таки рухатися далі, не зупинятися. Ну, а тепер поговоримо про те, що досить часто нам закидають, особливо, якщо ми десь чуємо про те, що варто трохи позбутися зайвих сантиметрів на талії чи пари кілограмів, що варто відмовлятися повністю від хліба. А от і ні, сказали нам представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони кажуть, не потрібно боятися хліба і тим більше виключати його зі свого раціону. Хліб повинен входити до щоденного харчування людини. До 200 грамів якісного хліба не з білого борошна і краще з додаванням цільного зерна можна і дуже корисно вживати в їжу щодня. Фахівці закликають не відмовлятися від хліба в гонитві за стрункою фігурою, друзі. Один з найбільших плюсів якісного хліба, саме якісного хліба, це амінокислоти, які містяться в ньому. У хлібі їх налічується 18 і практично кожна володіє корисним ефектом. Зокрема, в хлібі присутня амінокислота триптофан, завдяки якій підвищується настрій, поліпшується сон, а також амінокислота цистин, яка активізує виведення токсинів і захищає від передчасного старіння. Крім того, у складі хліба є вітаміни, наприклад, вітаміни групи Б, які допомагають роботі серця, вітамін Е зміцнює імунітет, а також мідь, цинк, залізо, калій, натрій, кальцій і фосфор. І, звісно, якщо ви будете вживати якісний хліб, ви отримаєте всі ці вітаміни, амінокислоти і інші корисні елементи. Тож не забувайте про це. І, звісно, друзі, цільнозерновий хліб, він набагато смачніший, ніж той самий хліб з білого борошна і інші якісь незрозумілі хлібобулочні вироби, я би так сказав. Але, знаєте, ще що хотілося би додати. Якщо ви все ж таки не довіряєте тому магазинному хлібу, який присутній на полицях, то можете спробувати пекти хліб самі. Нічого складного в цьому немає. Головне обрати саме, який варіант вам більше до вподоби. Чи то ви на заквасці хочете це робити. Ну, там доведеться трішечки довше часу витратити для того, щоб вийшла гарна у вас паляничка. Ну, або ж інший варіант. Можете, наприклад, запікати хліб у рукаві. Доволі таки смачно виходить. Можливо, для такого незвично це звучить, як це тісто запікати у рукаві. А ось так, друзі, дійсно, можна це робити, і тоді будете мати собі абсолютно якісний продукт, здоровий, багатий усіма переліченими елементами, про які ми говорили. Ну, і, відповідно, ви будете повністю всім забезпечені і можете не хвилюватися за те, що хліб якось нашкодить вашій фігурі. Ну, і пам'ятайте ще одне правило, про що ми говорили. Не більше 200 грамів хліба на день, бо інколи ми в гонитві за солодощами і смаколиками можемо з'їдати набагато більше тих грамів, ніж потрібно нашому організму на добу. Будьте здорові, не хворійте, нехай все у вас буде гаразд, ну і, звісно, залишайтеся з нами на Радіо Аверс.

Знаєте, друзі, дійсно буває по-різному в житті. Інколи трапляються історії от в соціальних мережах, де розповідають про те добро, яке роблять українці, і диву даєшся, ну і сповнюєшся гордістю за наш народ, що дійсно не так все і погано, і ще є люди, які здатні допомогти, роблять це абсолютно безкорисливо, просто тому, що потрібно допомогти людині, і зараз вона попала в певну скруту і дійсно потребує допомоги. І ось така історія трапилась у нас у Луцьку, друзі. Не повірите, але це дійсно реальна історія. Отож, військовослужбовець приїхав до Луцька у своїх справах. Потрібно було дещо вирішити. Вирішив скористатися таксі для того, щоб швидше пересуватися. Ну, і так трапилося, що так забарився і забув у таксі важливу папку. А там були і всі документи, і навіть гроші, і дуже-дуже багато важливої інформації. І ось, водій цього автомобіля не їздив, скажімо так, просто собі, а папка десь там лежала на задньому сидінні. Він підняв на ноги ледь не всіх своїх колег у Луцьку, і все ж таки йому вдалося за півдня знайти цього військового і віддати йому назад всі ці речі. Ну, і відповідно таким чином людина я не знаю, стала щасливою знову, була рада від того, що нічого не зникло, що була рада від того, що є такі люди, які от вирішили допомогти і не забули, а зрозуміли, що людина потрапила у халепу. До речі, ще один дуже цікавий факт. І цього військового, і водія автомобіля звати однаково Андрій. Ось так. Дякую вам, Андрій. Ну і ще одне. Цей військовослужбовець Андрій хоче подякувати цьому водію Андрію за з допомогою радіостанції Аверс за те, що він зумів знайти його і зумів повернути йому цю важливу папку з усіма документами і з усіма необхідними даними. Отак, друзі, добро трапляється. І потрібно самим також його створювати. Якщо ви бачите, що людина потребує допомоги, то не оминайте, не відвертайтеся. Підійдіть, запитайте, допоможіть, наскільки зможете. Тому що, знаєте, дійсно, інколи ти не знаєш своїх можливостей. Здається, що чим я можу допомогти? А в певні моменти у нас починає по-особливому якось працювати мозок. Ми згадуємо, що у нас є певні друзі, у тих друзів ще є, друзів є ще якісь друзі. У нас є якісь важливі контакти, ми знаємо, куди подзвонити. Ця інформація, здається, колись відклалась у нас в мозку, і ми вважали, що вона не потрібна, а вона з'являється саме у той потрібний момент і стає нам в нагоді. Отож, ще раз, Андрій, дякую Андрію. Друзі, робіть добро, і нехай воно вам повертається сторицею, як кажуть у нас в народі. Радіо.

0: Друзі, далі важлива інформація для тих українців, які отримують пенсії, але тривалий час перебувають за кордоном. У Пенсійному фонді України нагадали, що потрібно пройти щорічну ідентифікацію для того, щоб виплати вам не припинили, тому що невиконання цієї вимоги може стати підставою для тимчасового припинення виплат. Маєте це на увазі. Отож, пенсіонери, які перебувають за межами держави 183 дні або більше протягом року, зобов'язані проходити щорічну ідентифікацію. Вимога передбачена урядовим порядком. Процедуру необхідно здійснювати щороку до 31 грудня. Якщо пенсіонер пройшов ідентифікацію у 2025 році, наступну перевірку слід здійснити до 31 грудня вже цього року, а надалі щорічно. В разі невиконання цієї вимоги виплата пенсії може бути призупинена до підтвердження особи. Ну і як відбувається це все? Якщо людина, наприклад, повернулася до України після тривалого перебування за кордоном, навіть після повернення людина може залишатися в системі як така, що підпадає під обов'язкову щорічну ідентифікацію. Для зміни статусу необхідно особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду та подати відповідну заяву з підтвердженням факту проживання на території України. Тож, друзі, своєчасне проходження процедури допоможе уникнути перерв у виплатах та забезпечить безперервне отримання пенсії. Уважно стежте за термінами та заздалегідь перевіряйте свій статус, щоб уникнути можливих ускладнень із нарахуванням коштів. Це дуже важливо для пенсіонерів. Ось такі новини на даний момент. Більше традиційно запропонуємо вже після 9-ї години, тож залишайтеся з нами. Ну а на студійному годиннику наразі 8:44.
1: Слухай Радіо Аверс.

Волинь, зупинись. Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануємо усіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Вічна пам'ять.

0: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мої шановані, ваші увазі, добірка новин на Радіо Аверс о цій порі. 8 людей загинули, 11 отримали поранення внаслідок атаки РФ по Дніпропетровщині. Під ударами опинилася інфраструктура, приватний сектор і транспорт. У Кривому Розі є руйнування на підприємстві та газогоні. Також сьогодні вночі ворог масово атакував ударними БПЛА промислову інфраструктуру Одещини. Внаслідок кількох хвиль ударів зафіксовано пошкодження складів та господарчих приміщень. Локальні пожежі, що виникли, вже ліквідовані. На щастя, минулося без постраждалих. Додамо, що сили ППО цієї ночі збили 111 зі 139 ворожих БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах Збройних сил України. На жаль, є влучання 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат попередив, що Росія може планувати масовану атаку найближчим часом. За його словами, фіксується передислокація тактичної авіації. Росія заздалегідь споряджає борти перед ударом, а така активність спостерігалася днями на аеродромах, де може перебувати стратегічна авіація. Ігнат заявив, що не виключено, що найближчим часом масовна атака може відбутися. Якщо було б відомо, що обстріл буде, наприклад, сьогодні, то офіційні особи про це оголосили б. Але маємо бути готовими завжди, тому що як балістика, так і крилаті ракети швидко долітають. Звісно, балістика це робить значно швидше, тому що це треба усім пам'ятати і дотримуватись тих елементарних вимог безпеки, про які ми завжди говоримо протягом тих років війни, додав Ігнат. Сьогодні в Україні не планують застосовувати графіки відключення електроенергії. Про це повідомили в Укренерго. Водночас енергетики закликали громадян ощадливо користуватися електроенергією та за можливості обмежити використання потужних електроприладів з 7 до 10 та з 18 до 22 години. У 2025-26 навчальному році в українських школах навчається близько 3,5 мільйонів учнів, а це приблизно на 250 тисяч менше, ніж торік. Найпомітніше скорочення серед першокласників. Їх кількість зменшилась приблизно на 62 тисячі за рік. За словами чиновників, основні причини – падіння народжуваності та виїзд сімей за кордон на початку повномасштабного вторгнення. Також зазначається, що тенденція до зменшення кількості першокласників, ймовірно, збережеться і надалі. На підставі постанови про ідентифікацію особи від 9 травня цього року визнаний загиблим Близнюк Сергій Олександрович, 1970 року народження, житель села Сильне Цуминської громади, який загинув 13 серпня 2024 року в районі населеного пункту Орлівка Покровського району Донецької області. Про дату, час та місце чину поховання буде повідомлено додатково. У Рожичинську громаду надійшла звістка про загибель героя із села Дубище Павла Миколайовича Герасимчука, 1976 року народження. Старший стрілець 141-ї окремої механізованої бригади Павло Герасимчук загинув 17 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Траур за загиблим воїном триватиме з 12 по

0: чином об'єму зробленого виконавцями та підписав акти здачі приймання робіт, обсяги яких не відповідали кошторисним без коригування вартості. Внаслідок цього ліцей переплатив за роботи понад 1,3 мільйона гривень. Як повідомили в прокуратурі області, нині вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. У Луцьку пішов з посади директор департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради Веніамін Туз. Про це повідомили на сайті Луцької міської ради. У розпорядженні йдеться про звільнення 11 травня цього року Туза Веніаміна Веніаміновича з посади директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради, головного архітектора з ініціативи працівника у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею 14-річного віку. Підставою для звільнення є заява Веніаміна Туза. 12 травня цього року виконувати обов'язки директора буде заступник директора цього департаменту, начальник управління земельних ресурсів Софія Гула. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці. Тож, будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.

0: сім'ї починається життя людини. Вона – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності всього того, без чого не може існувати людина. Цієї п'ятниці в галереї вітань – День сім'ї. Зустрінемось 15 травня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

0: Що, друзі, давайте дізнаємося, що там з погодою буде у нас сьогодні. Каже синоптики, що дощі та грози в Україні триватимуть, а температура знизиться. Опади місцями пройдуть по всій території. Лише на заході буде сухо. Температура після дощів знизиться до 14-17 градусів тепла. У центрі та на півдні буде до плюс 21 і лише на сході буде до плюс 23 градусів за дідусем Цельсія. Ну і що ж буде у нас на Волині сьогодні? Хотілося б дізнатися. Ну, якщо вже опадів не буде, це вже великий плюс. Обіцяють нам мінливу хмарність і також обіцяють, що вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, проте місцями поривися гатимуть 15-20 метрів за секунду. Це обіцяють нам по області. У Луцьку такого поки що не передбачається. Температура ж повітря сьогодні впродовж дня коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла. Ось така, друзі, буде у нас погода. Ну, будемо сподіватися, що дійсно опадів не буде. І такою погодою у нас протримається до кінця доби. Але, якщо раптом зміняться якісь показники, звісно, ми вас про це проінформуємо у інших прогнозах погоди на радіо Аверс. Тож, залишайтеся з нами. Пам'ятайте, що нині ранок з Аверсом триває.
1: Радіо Аверс. Thank you.

0: Друзі, всі ми вважаємо, що банківська картка – це надійний шматок пластику. Але насправді її дуже легко вивести з ладу звичайними побутовими звичками. Фахівці з банківської безпеки розповіли, які місця є найгіршими для зберігання платіжних засобів та як не віддати свої фінанси до рук шахраїв. Отож, фізичні загрози. Найчастіше картки перестають працювати через пошкодження магнітної стрічки або чіпа. Експерти виділяють кілька головних ворогів вашого пластику. По-перше, носити картку під чохлом телефона. Що казати, інколи ми цим грішимо. Це найпопулярніша і найнебезпечніша звичка. Магнітне поле смартфону, динаміків, а також залишення картки на мікрохвильовці чи телевізорі швидко призводить до її розмагнічування. Після цього посттермінали та банкомати просто перестануть її щитувати. Карті не місце в одній з кишені з ключами чи монетами. Постійне тертя дряпає пластик і виводить з ладу чіп. Це класична помилка. По-перше, ви можете випадково сісти на картку і зламати її, а по-друге, саме із задніх кишень ваших штанів найчастіше дістають кишенькові злодії, картки та інші речі. Також пам'ятайте, що пластик чутливий до перегріву. Картку категорично не можна залишати на приладовій панелі авто під прямими сонячними променями або біля обігрівачів. Вони деформуються. Отож, найбезпечніше місце для банківської картки – це окремий карт-холдер або ж закрите відділення гаманці подалі від металу та джерел магнітного випромінювання. Ну і як не стати жертвою шахраїв? Про це говорять дуже багато, і ми неодноразово про це розповідали, але знову ж таки нагадаємо. Багато користувачів самі віддають гроші шахраям через цифрову необачність. Фахівці категорично не радять тримати в галереї смартфона фотографії банківської картки, особливо з обох боків. Якщо ваш телефон вкрадуть або він буде заражений вірусом, зломисники миттєво отримують доступ до ваших рахунків. Також небезпечно зберігати CVV-код у браузерах для швидкої оплати на сумнівних сайтах. Ну і звісно, друзі, якщо вам телефонують, так би мовити, представники банку, чи то охорони, чи просто банківські менеджери, і кажуть, що якісь незрозумілі транзакції відбуваються з вашою карткою, з вашим рахунком, і просять вас назвати цифри на зворотньому боці картки, ну, або пін-код запитують, одразу кидайте слухавку. Це шахраї. Зв'яжіться з банком через офіційний застосунок, через офіційний номер телефону, який використовується для комунікації, і з'ясуйте, чи дійсно з вашим рахунком щось відбувається. І ось таким чином ви себе убезпечите. Пам'ятайте про це, друзі, це дуже і дуже важливо. Шахраї з кожним днем стають все спритнішими.
1: Вмикай та слухай радіо Аверс.

Друзі, неодноразово ми бачили в інтернеті лайфхаки про те, що для того, щоб витирати поверхні, можна використовувати оцет. Ну, знаєте, для деяких поверхонь він дійсно підходить, але не в такому звичайному вигляді, як ми його у пляшках купуємо, його потрібно розбавляти, тим більше і в деяких засобах хімічних, які ми купуємо у магазинах для скла чи для якоїсь іншої поверхні, теж присутній оцет в певній мірі, тобто він там розбавлений і так далі. Але, як то кажуть, є сміливці, які стверджують, та ви знаєте, якщо ви хочете, щоб на екрані вашого телевізора не було жодної плинки, то протріть його оцетом. А це якраз дуже велика помилка. Це може коштувати вам нового телевізора. Чому не можна використовувати оцет? Давайте далі і поговоримо. Оцетова кислота безповоротно роз'їдає захисний шар сучасних екранів, що призводить до появи плям та погіршення картинки. Щоб не зіпсувати дорогий пристрій, для очищення варто використовувати лише суху мікрофібру або спеціальні делікатні засоби. Пам'ятайте про це, друзі. Тож, через це, що ви можете оцетом так трішечки навіть протерти екран телевізора для того, щоб позбутися пилу чи якихось розводів, які там на ньому присутні, чи сліди від пальців, і таке трапляється, то через деякий час поверхня телевізора починає втрачати свої властивості. Тобто екран. З'являються дивні розводи та каламутні плями, які неможливо відмити. Зображення стає тьмяним і нечітким, а головна проблема в тому, що відновити зіпсований екран вже не вийде. Особливо сильно страждають сучасні телевізори з LED, OLED та QLED матрицями. Їхні екрани складаються з багатьох шарів і мають дуже ніжне напилення, яке боїться будь-якої побутової хімії. Окрім телевізорів, під загрозою опиняється і інша техніка – це смартфони, планшети та ноутбуки. Оцет може пошкодити сенсор, через що гаджет почне гірше реагувати на дотики, а також зіпсує олеофобне покриття, яке захищає скло від жирних відбитків пальців. Ще раз нагадаємо, що найкращим інструментом для очищення є суха та чиста мікрофібра. М'яка тканина, яка ефективно збирає пил, не залишаючи подряпин. У разі сильних забруднень серветку можна злегка змочити дистильованою водою. Проте важливо зволожувати саме тканину, а не сам дисплей. Друзі, пам'ятайте про це. Ну і категорично заборонено розпилювати будь-яку рідину безпосередньо на екран, оскільки вона може затекти всередину корпусу та спричинити коротке замикання. Також слід відмовитись від використання засобів зі спиртом, аміаком або оцетом. Зокрема, засобів для миття вікон. І таке буває. Ну, а що ж, вікно блищить, екран буде блищати, гадаємо ми, але це не так. Тому що такі засоби руйнують захисне покриття матриці. Тож, друзі, в жодному разі не використовуйте, як би не хотілося вам, щоб щось блищало, той самий екран телевізора, екран вашого сенсорного телефону, планшету, ноутбук,

0: комп'ютера, врешті-решт, не використовуйте осет безпосередньо для того, щоб досягти такого ефекту. Є спеціальні засоби. Ви можете їх придбати в комп'ютерних магазинах для того, щоб очищувати екрани від пилу, бруду, ну і всього іншого, що там накопичується. І також там є оці спеціальні мікрофібри, які також корисні, скажімо так, для цих поверхонь. І тільки їх можна використовувати, і тільки таким чином ви не нашкодите, а тільки допоможете.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: 2.11.6 на студійному будинку, друзі, і будемо завершувати на сьогодні наш ранок з Аверсом, але традиційно не ранком обмежуємося, а рухаємося у новий день, який стартує за лічені хвилини не лише на наших хвилях. Вже о 10-й годині зустрінемо з вами у свіжій добірці новин, тож залишайтеся з нами. Ну і звісно, всім бажаємо гарного та плідного робочого дня середи 13 травня.
1: Та слухай 91.4 FM у Шацьку. Радіо Аверс.

0: Україні 10 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мені шановні, гімнічі увазі, добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Росіяни завдали удару шахедом по Кривому Рогу. Наслідок атаки загинули двоє людей – чоловік 43 років та жінка 65 років. Також повідомляється, що 9-місячна дівчинка перебуває у важкому стані. Завдяки професіоналізму лікарів ногу їй вдалося врятувати. Для подальшого лікування дитина була направлена до Дніпра. Також у лікарні її 23-річна мама у стані середньої тяжкості. Ще трьом жінкам допомогу було надано на місці. Додамо, що сили ППО цієї ночі збили 111 зі 139 ворожих БПЛА. На жаль, є влучення 20 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Окрім того, стало відомо, що РФ зранку запустила БПЛА з кількох напрямків. Україну можуть атакувати до 400 дронів на день. Монітори повідомляють про пуски з Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Миса Чауди. Крім того, впродовж дня можливі зльоти винищувачів МіГ-31К. Весняно-літня кампанія російської армії триває, але вона зараз неуспішна. Завдання, які вони перед собою ставлять, не будуть виконані, заявив військовий глядач Денис Попович. Він прогнозує, що росіяни будуть тиснути в Донецькій та Запорізькій областях. Про їх завдання в Донецькій області, я думаю, всі знають. Це захоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації і Донецької області. Про їхні наміри на Запоріжжі теж відомо. Це обхід Оріхова і спроба створити єдиний фронт наступу на Запоріжжя, поділився військовий оглядач. Він додав, що наразі тривають бої за Вовчанськ на Харківщині. Вдалося здійснити тактичне просування сил оборони України в цьому напрямку. За його оцінками, в Харківській та Сумській областях баланс сил більш-менш рівний. Там ворог намагається створювати свої буферні зони. І так, це відтягування сил для того, щоб розтягнути нашу лінію фронту і не дати нам змоги оперувати резервами на напрямках, які справді є важливими. Це Донецька і Запорізька області. Ворог на них фокусується, розповів військовий оглядач. Протягом останніх тижнів у низці країн зафіксували нові спалахи хантавірусу. Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус закликав країни готуватися до можливого зростання кількості випадків захворювання, повідомляє The Guardian. Системи охорони здоров'я мають посилити моніторинг і підготовку до потенційного поширення вірусу. Наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу, однак ситуація потребує підвищеної уваги з боку національних урядів та медичних служб. На цей момент немає ознак того, що ми бачимо початок масштабнішого спалаху. Але ситуація може змінитися, і з огляду на тривалий інкубаційний період вірусу, цілком можливо, що ми побачимо більше випадків у найближчі тижні, заявив він. Хантавірус передається людині переважно через контакт із гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності. Захворювання може спричиняти важкі ураження дихальних систем та нирок. У Всесвітній організації охорони здоров'я особливо занепокоєні зростанням кількості випадків у деяких регіонах Азії та Південної Америки, де вже посилили епідеміологічний контроль. Країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм та уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами. Польща та Франція пропонують відкласти відкриття 5 переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС щонайменше до осені. Про це повідомляє Радіо Свобода. Зазначається, що серед країн ЄС є згода відкрити до кінця червня лише перший кластер основи. Україна ж розраховує відкрити всі 6 кластерів до кінця червня цього року. Як стало відомо, на підставі постанови про ідентифікацію особи від 9 травня 2026 року визнаний загиблим близнюк Сергій Олександрович, 1970 року народження, житель села Сильне Цуманської громади, який загинув 13 серпня 2024 року в районі населеного пункту Орлівка Покровського району Донецької області. Про дату, час та місце чину поховання буде повідомлено додатково. У Рожичницьку громаду надійшла звістка про загибель героя села Дубище Павла Миколайовича Герасимчука 1976 року народження. Старший стрілець 141-ї окремої механізованої бригади Павло Герасимчук загинув 17 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Про час і місце поховання героя повідомлять згодом. У лісництві на Волині сталася трагедія під час вирубки дерев. Загинув помічник вальника лісу. Подібні смертельні випадки в області стаються вже не вперше. Про це журналістам ТРК «Аверс» повідомили власні джерела. Трагедія сталася на Ратнівщині у Турському лісництві. Там загинув помічник вальщика. Дерево, яке зрізали, впало на сусіднє сухостійне та зламалось і придавило чоловіка. Трагедія сталася у березні. На офіційних сторінках правоохоронних органів про смерть на лісозаготівлі мовчать. Джерела кажуть, що чоловік загинув на місці.

0: Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні впродовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність і вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду, місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Ну, температура повітря вночі температура повітря вдень коливатиметься від 11 до 16 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Запрошуємо на свято родинної надії, що відбудеться у суботу, 16 травня, з 12 до 18 у селі Шепель. На вас чекають виступи творчих колективів, родинні конкурси та інтерактиви, творчі майстер-класи для дітей і дорослих, пізнавальні та військово-патріотичні локації, спортивні активності та анімаційні локації, фудзона і розваги. Виїзд безкоштовний для усіх охочих від зупинки «Готель Україна», починаючи з 12 години кожні 10 хвилин.
0: Реклама. Радіо Аверс.
4: Замовляйте 050

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: тобі мости.
1: Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 11 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Мішон Ванігівич, у вас є добірка новин на Радіо Аверс у цій порі. Росіяни задали удару шахедом по Кривому Рогу. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Чоловік 43 років та жінка 65 років. Також повідомляється, що 9-місячна дівчинка перебуває у важкому стані. Завдяки професіоналізму лікарів ногу їй вдалося врятувати. Для подальшого лікування дитина була направлена до Дніпра. Також у лікарні її 23-річна мама у стані середньої тяжкості. Ще трьом жінкам допомогу було надано на місці. Тому що сили ППО цієї ночі збили 111 зі 139 ворожих БПЛА. На жаль, є влучання 20 ударних безпілотних на 13 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Окрім того, стало відомо, що РФ зранку запустили БПЛА з кількох напрямків. Україну можуть атакувати до 400 дронів на день. Монітори повідомляють про пуски з Брянська, Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та Миса Чауди. Крім того, впродовж дня можливі зльоти винищувачів Міг-31К. Весняно-літня кампанія російської армії триває, але вона зараз неуспішна. Завдання, які вони перед собою ставлять, не будуть виконані, заявив військовий глядач Денис Попович. Він прогнозує, що росіяни будуть тиснути в Донецькій та Запорізькій областях. Про їх завдання в Донецькій області, я думаю, всі знають. Це захоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації і Донецької області. Про їхні наміри на Запоріжжі теж відомо. Це обхід Оріхова і спроба створити єдиний фронт

0: Наступу на Запоріжжя поділився військовий оглядач. Він додав, що наразі тривають бої за Вовчанськ на Харківщині. Вдалося здійснити тактичне просування сил оборони України в цьому напрямку. За його оцінками, в Харківській та Сумській областях баланс сил більш-менш рівний. Там ворог намагається створювати свої буферні зони. І так, це відтягування сил для того, щоб розтягнути нашу лінію фронту і не дати нам змоги оперувати резервами на напрямках, які справді є важливими. Це Донецька і Запорізька області. Ворог на них фокусується, розповів військовий оглядач. Протягом останніх тижнів у низці країн зафіксували нові спалахи хантавірусу. Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейсус закликав країни готуватися до можливого зростання кількості випадків захворювання, повідомляє The Guardian. Системи охорони здоров'я мають посилити моніторинг і підготовку до потенційного поширення вірусу. Наразі не йдеться про глобальну загрозу масштабу пандемії коронавірусу, однак ситуація потребує підвищеної уваги з боку національних урядів та медичних служб. На цей момент немає ознак того, що ми бачимо початок масштабнішого спалаху, але ситуація може змінитися і огляду на тривалий інкубаційний період вірусу, цілком можливо, що ми побачимо більше випадків у найближчі тижні, заявив він. Хантавірус передається людині переважно через контакт із гризунами або продуктами їхньої життєдіяльності. Захворювання може спричиняти важкі ураження дихальних систем та нирок. У Всесвітній організації охорони здоров'я особливо занепокоєні зростанням кількості випадків у деяких регіонах Азії та Південної Америки, де вже посилили епідеміологічний контроль. Країнам рекомендують активніше інформувати населення про методи профілактики, зокрема дотримання санітарних норм та уникнення контактів із потенційно зараженими тваринами. Польща та Франція пропонують відкласти відкриття 5 переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС щонайменше до осені. Про це повідомляє Радіо Свобода. Зазначається, що серед країн ЄС є згода відкрити до кінця червня лише перший кластер основи. Україна ж розраховує відкрити всі 6 кластерів до кінця червня цього року. Як стало відомо, на підставі постанови про ідентифікацію особи від 9 травня 2026 року визнаний загиблим близнюк Сергій Олександрович, 1970 року народження, житель села Сильне Сумської громади, який загинув 13 серпня 2024 року в районі населеного пункту Орлівка Покровського району Донецької області. Про дату, час та місце чину поховання буде повідомлено додатково. У Рожечницьку громаду надійшла звістка про загибель героя села Дубище Павла Миколайовича Герасимчука, 1976 року народження. Старший стрілець 141-ї окремої механізованої бригади Павло Герасимчук загинув 17 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Велика Новосілка Волноваського району Донецької області. Про час і місце поховання героя повідомлять згодом. У лісництві на Волині сталася трагедія під час вирубки дерев. Загинув помічник вальника лісу. Подібні смертельні випадки в області стаються вже не вперше. Про це журналістам ТРК «Аверс» повідомили власні джерела. Трагедія сталася на Ратнівщині у Турському лісництві. Там загинув помічник вальщика. Дерево, яке зрізали, впало на сусіднє сухостійне та зламалось і придавило чоловіка. Трагедія сталася у березні. На офіційних сторінках правоохоронних органів про смерть на лісозаготівлі мовчать. Джерела кажуть, що чоловік загинув на місці. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею порушення правил безпеки і під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. У Луцьку інспектори проводять ретельну перевірку дотримання правил перевезення пасажирів, особливо коли йдеться про дітей. Це важливо для безпеки кожного учасника руху. Під час патрулювання міських вулиць було зупинено автомобіль, щоб упевнитись у відповідності до правил, адже транспортування дітей потребує особливої уваги через необхідність використовувати відповідні засоби безпеки, наприклад, дитячі автокрісла. Інспекція безпеки є частиною загальних зусиль з покращення ситуації на дорогах Луцька, і водіям нагадують про важливість дотримання всіх необхідних норм і стандартів, щоб забезпечити збереження життя і здоров'я дітей. Такими були новини на цю хвилину. Більше традиційно у наступній інформаційній добірці, тож будьте з нами.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: За прогнозами синоптиків, сьогодні продовж дня на території Волинської області очікується мінлива хмарність і вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Місцями пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

сім'ї починається життя людини. Вона – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності всього того, без чого не може існувати людина. Цієї п'ятниці в галереї вітань – День сім'ї. Зустрінемось 15 травня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.
1: Мені казали кожен день, що робити. Мені казали, не ходи в зелену гай. Мені казали, не люби, не люби.

0: Всім назло, всім назло. А я кохала, а кого не скажу.
1: Вмикай та слухай.

0: В Україні 12 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Україною шириться повітряна тривога. Зараз у нашому небі більше сотні російських дронів, і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак. Росія продовжує удари цілеспрямовано проти нашої залізничної інфраструктури, проти цивільних об'єктів у містах, так написав у Фейсбук президент України. Учора протягом дня під російським ударом перебували 14 областей. Сьогодні вночі росіяни били по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині та Харківщині, портові інфраструктури. Структурі на Одещині, енергетиці на Полтавщині. Цієї ночі наші захисники збили 111 безпілотників у небі України. Між тим, станом на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювані роботи, йдеться у повідомленні Укренерго. Споживання електроенергії сьогодні на 6,1% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього є хмарна погода майже по усій території України, і це знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Тож протягом усієї доби є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Водночас обмеження енергоспоживання сьогодні не планується. А тим часом у російському башку

0: Кортостані повідомляють про загоряння у районі лінійної виробничо-диспетчерської станції Нурліно. Телеграм-канал «Астра» пише, що причини займання поки не встановлені. Сигналів повітряної небезпеки в регіоні не було, а офіційна влада не коментувала інцидент. Телеграм-канал також опублікував відео очевидиці, на якому видно великий стовп чорного диму. За даними із відкритих джерел, лінійно виробничо-диспетчерська станція Нурліно входить до системи Транснефті. Об'єкт є одним із найбільших вузлів нафтотранспортної інфраструктури РФ. У тимчасово окупованому Криму вночі 13 травня зафіксовані прольоти дронів і потужні вибухи також перекривали Керченський міст для проїзду транспорту. Про це повідомив телеграм-канал «Кримський вітер». Потужний вибух пролунав близько 3-ї ночі на аеродромі Кача. Було видно спалах, йдеться в повідомленні. Раніше було чутно гучні вибухи у Гвардійському та у Сімферополі. Проліт дронів також зафіксовано у напрямку Таврійської ТЕС у Сімферопольському районі. За інформацією телеграм-каналу, окупанти перекривали Керченський міст для проїзду транспорту. Освітлення мосту вимикали, а над протокою було чутно стрілянину і вибухи. У ніч на 13 травня Темрюківський район Краснодарського краю РФ зазнав атаки невідомих дронів. Під удар, ймовірно, потрапили одразу два об'єкти. Судячи із публікації російських телеграм-каналів, звуки дронів і вибухів було чути щонайменше у кількох населених пунктах Краснодарського краю, які розташовані біля узбережжя. Однак наслідки попередньо є тільки в селищі Хвиля Темрюківського району. Першим під удар потрапив місцевий порт. Про атаку стало відомо приблизно о 3-й годині. Годині ночі 40 хвилин, а трохи більш ніж за годину з'явилися кадри, на яких у районі об'єкта видно пожежу. І ще пізніше, після 6-ї ранку, низка осін пабліків написала, що було атаковано резервуарний парк із нафтопродуктами, який належить великому морському перевантажувальному комплексу «Таманнефтігаз». Втрата у Володимирській громаді відійшов у вічність. 39-річний солдат із Володимира Олег Козінський. Життєва свічка захисника згасла 10 травня у лікарні міста Запоріжжя. Литовська громада сьогодні прощається із Петром Олендром, жителем села Заболоці. Воїн загинув 5 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після чину літії у місцевому Хрестовоздвиженському храмі захисника поховають на місцевому кладовищі. У Любомлі проведуть в останню дорогу Володимира Степанюка, воїна 71-го року народження. Він помер 8 травня у Запоріжжі. Завтра чин літії відбудеться у місцевому храмі святого архистратига Михаїла. По завершенні заупокійної служби траурна процесія вирушить на центральну площу міста, де біля пам'ятної стели герої не вмирають. У 13-й розпочнеться громадська панахида. Поховають Володимира Степанюка на місцевому кладовищі. Одразу дві робочі бригади із Камінь-Каширського району вирушили на схід України для допомоги місцевим комунальникам у проведенні відновлювальних робіт. Цього разу напрямки Донеччина та Дніпропетровщина. Ці регіони перебувають під постійними ворожими обстрілами, а тому допомога потрібна щодня і цивільним людям, і нашим військовим. Отже, 16 волинян-добровольців розділилися поміж собою, аби частина вирушила на Донеччину, а інша – на Дніпропетровщину. Хлопці вже в дорозі. У Луцьку тариф на проїзд у міських автобусах підвищили очікувано із 18 до 24 гривень. Рішення ухвалили сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету. Для учнів закладів загальної середньої освіти вартість проїзду встановили на рівні 12 гривень за наявності учнівського квитка та відповідного електронного засобу оплати. Тариф зросте із 14 травня. Ініціаторами підвищення ціни стали перевізники. За їхніми словами, чинний тариф більше не покриває витрат на подорожчання пального та обслуговування транспорту. Нагадаю, остання зміна тарифу на перевезення у маршрутках міста відбулася у серпні 25-го. Тоді ціну на квиток збільшили з 14 до 18 гривень. Ну і Веніамін Тус залишив посаду директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради і головного архітектора міста. Відповідне розпорядження опублікували на сайті міськради. Посадовець звільнився 11 травня за власною ініціативою через догляд за дитиною до 14 років. Із 12 травня обов'язки директора департаменту та головного архітектора міста тимчасово виконуватиме заступниця директора департаменту, начальниця управління земельних ресурсів Луцької міської ради Софія Гула. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

еще хочешь тут позавжды. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі.

0: щастя.
1: Біжиш, не дякуй, позаяк, Оля твоя, будь ласка,

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Чекай та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття. Увага! Волинь! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Вмикай та слухай 97.2 FM у Горохові. Радіо Аверс.

0: Україні 13 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Україною шириться повітряна тривога. Зараз у нашому небі більше сотні російських дронів, і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак. Росія продовжує удари цілеспрямовано проти нашої залізничної інфраструктури, проти цивільних об'єктів у містах. Так написав у Фейсбук президент України. Учора протягом дня під російським ударом перебували 14 областей. Сьогодні вночі росіяни били по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині, енергетиці на Полтавщині. Цієї ночі наші захисники збили 111 безпілотників у небі України. Між тим, станом на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській та Запорізькій областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочато аварійно-відновлювані роботи, йдеться у повідомленні Укренерго. Споживання електроенергії сьогодні на 6,1% перевищує рівень попереднього дня. Причиною цього є хмарна погода майже по усій території України. І це знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. Тож протягом усієї доби є необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Водночас обмеження енергоспоживання сьогодні не планується. А тим часом у російському Башкортостані повідомляють про загоряння у районі лінійної виробничо-диспетчерської станції Нурліно. Телеграм-канал «Астра» пише, що причини займання поки не встановлені. Сигналів повітряної небезпеки в регіоні не було, а офіційна влада не коментувала інцидент. Телеграм-канал також опублікував відео очевидиці, на якому видно великий стовп чорного диму. За даними із відкритих джерел, лінійно виробничо-диспетчерська станція Нурліно входить до системи «Транснефті». Об'єкт є одним із найбільших вузлів нафтотранспорту.

0: критичної інфраструктури РФ. У тимчасово окупованому Криму вночі 13 травня зафіксовані прольоти дронів і потужні вибухи також перекривали Керченський міст для проїзду транспорту. Про це повідомив телеграм-канал «Кримський вітер». Потужний вибух пролунав близько 3-ї ночі на аеродромі Кача. Було видно спалах, йдеться в повідомленні. Раніше було чутно гучні вибухи у Гвардійському та у Сімферополі. Проліт дронів також зафіксовано у напрямку Таврійської ТЕС у Сімферопольському районі. За інформацією телеграм-каналу, окупанти перекривали Керченський міст для проїзду транспорту. Освітлення мосту вимикали, а над протокою було чутно стрілянину і вибухи. У ніч на 13 травня Темрюківський район Краснодарського краю РФ зазнав атаки невідомих дронів. Під удар, ймовірно, потрапили одразу два об'єкти. Судячи із публікації російських телеграм-каналів, звуки дронів і вибухів було чути щонайменше у кількох населених пунктах Краснодарського краю, які розташовані біля узбережжя. Однак наслідки попередньо є тільки в селищі Хвиля Темрюківського району. Першим під удар потрапив місцевий порт. Про атаку стало відомо приблизно о 3-й годині ночі 40 хвилин, а трохи більш ніж за годину з'явилися кадри, на яких у районі об'єкта видно пожежу. І ще пізніше, після 6-ї ранку, низка осінпабліків написала, що було атаковано резервуарний парк із нафтопродуктами, який належить великому морському перевантажувальному комплексу «Тамань» та «Запоріжжя». Литовська громада сьогодні прощається із Петром Олендром, жителем села Заболоці. Воїн загинув 5 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після чину літії у місцевому Хрестово-Звиженському храмі захисника поховають на місцевому кладовищі. У Любомлі проведуть в останню дорогу Володимира Степанюка, воїна 71-го року народження. Він помер 8 травня у Запоріжжі. Завтра чин літії відбудеться у місцевому храмі святого архистратига Михаїла. По завершенні заобіки кійної служби траурна процесія вирушить на центральну площу міста, де біля пам'ятної стели герої не вмирають. У 13-й розпочнеться громадська панахида. Поховають Володимира Степанюка на місцевому кладовищі. Одразу дві робочі бригади із Камінь-Каширського району вирушили на схід України для допомоги місцевим комунальникам у проведенні відновлювальних робіт. Цього разу напрямки Донеччина та Дніпропетровщина. Ці регіони перебувають під постійними ворожими обстрілами, а тому допомога потрібна щодня і цивільним людям, і нашим військовим. Отже, 16 волонян-добровольців розділилися поміж собою, аби частина вирушила на Донеччину, а інша на Дніпропетровщину. Хлопці вже в дорозі. У Луцьку тариф на проїзд у міських автобусах підвищили очікувано із 18 до 24 гривень. Рішення ухвалили сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету. Для учнів закладів загальної середньої освіти вартість проїзду встановили на рівні 12 гривень за наявність учнівського квитка та відповідного електронного засобу оплати. Тариф зросте із 14 травня. Ініціаторами підвищення ціни стали перевізники. За їхніми словами, чинний тариф більше не покриває витрат на подорожчання пального та обслуговування транспорту. Нагадаю, остання зміна тарифу на перевезення у маршрутках міста відбулася у серпні 25-го. Тоді ціну на квиток збільшили з 14 до 18 гривень. Ну і Веніамин Тус залишив посаду директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради і головного архітектора міста. Відповідне розпорядження опублікували на сайті міськради. Посадовець звільнився 11 травня за власною ініціативою через догляд за дитиною до 14 років. Із 12 травня обов'язки директора департаменту та головного архітектора міста тимчасово виконуватиме заступниця директора департаменту, начальниця управління земельних ресурсів Луцької міської ради Софія Гула. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Сьогодні на Волині, у Луцьку, зокрема, за інформацією наших синоптиків, мінлива хмарна погода без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області сьогодні 11-16, у Луцьку в межах 13-15 градусів тепла.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: починається життя людини. Вона – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності, всього того, без чого не може існувати людина. Цієї п'ятниці в галереї вітань – День сім'ї. Зустрінемось 15 травня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Україна доводить. Наша сила створювати. Вперше в Європі. Міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої. Світові чемпіони. Нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся.
0: Запрошуємо на свято родинної надії, виступи творчих колективів, родинні конкурси та інтерактиви, творчі майстер-класи для дітей і дорослих, пізнавальні та військово-патріотичні локації, спортивні активності та анімаційні локації, фудзона і розваги. Доїзд безкоштовний для усіх охочих від зупинки «Готель Україна», починаючи з 12-ї години кожні 10 хвилин.
1: Реклама на «Аверс».
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс. Baby, I'm free.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
3: Замовляйте 050-378-72-06.
4: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: вмикай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Сказки ти прийшла,

Поліція просить залишити район поблизу Променя до відбою. Під ударом також Рівненщина. В обласній військовій адміністрації повідомляють про влучання БПЛА у житловий будинок. Попередньо відомо про 2 загиблих і 4 поранених. Атака на область триває. Втрата у Володимирській громаді. Відійшов у вічність 39-річний солдат із Володимира Олег Козінський. Життєва свічка захисника згасла 10 травня у лікарні міста Запоріжжя. Литовська громада сьогодні прощається із Петром Олендром, жителем села Заболоці. Воїн загинув 5 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після чину літії у місцевому Хрестовоздвиженському храмі захисника поховали на місцевому кладовищі. На щиті на Волині повертається герой Сергій Близнюк. Воїн поліг у бою 13 серпня 2024 року на Донеччині. Однак офіційно визнаний загиблим після процедури ідентифікації 9 травня цьогоріч. Прощатиметься із Сергієм завтра у Сильному у храмі Іоанна Богослова. У Любомлі проведуть в останню земну дорогу Володимира Степанюка, воїна 71-го року народження. Він помер 8 травня у Запоріжжі. Завтра чин літії відбудеться у місцевому храмі святого архистратига Михаїла. По завершенні заупокійної служби траурна процесія вирушить на центральну площу міста, де біля пам'ятної стели герої не вмирають. О 13-й годині розпочнеться громадська панахида. Поховають Володимира Степанюка на місцевому кладовищі. Ради. Як повідомляє управління поліції охорони у Волинській області, пожежа сталася близько 22 години. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про підозрілу особу із каністрою поблизу однієї з державних

0: Станов Волинської області. На місце оперативно прибув наряд поліції охорони. Під час обстеження території правоохоронці виявили загоряння невідомої речовини біля адмінбудівлі. Вогонь вони швидко загасили. Згодом співробітники кримінальної поліції та слідчі затримали ймовірно причетну до бригади. Із Камінь-Каширського району вирушили на схід України для допомоги місцевим комунальникам у проведенні відновлювальних робіт. Цього разу напрямки Донеччина і Дніпропетровщина. Ці регіони перебувають під постійними ворожими обстрілами, тому допомога потрібна щодня і цивільним людям, і нашим військовим. 16 волинян-добровольців розділилися поміж собою, аби частина вирушила на Донеччину, а інша на Дніпропетровщину. Хлопці вже в дорозі. На театральному майдані у Луцьку планують встановити інформаційний фотостенд. Живемо із надією, пам'ятаємо, чекаємо. Там розмістять світлини військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин під час війни. Ініціативу родин військових та громадських організацій підтримали члени виконавчого комітету. Встановленням стенду займатиметься департамент із питань ветеранської політики Луцької міської ради. У Луцьку тариф на проїзд у міських автобусах підвищили очікувано із 18 і до 24 гривень. Рішення ухвалили сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету. Для учнів закладів загальної середньої освіти вартість проїзду встановили на рівні 12 гривень за наявності учнівського квитка та відповідною активою через догляд за дитиною до 14 років. Із 12 травня обов'язки директора департаменту та головного архітектора тимчасово виконуватиме заступниця директора департаменту, начальниця управління земельних ресурсів Софія Гула. Цьогоріч на Волині національний мультипредметний тест складатимуть 13 710 учасників, і це майже на 2 тисячі більше, аніж торік. Вступникам доведеться уважніше ставитися до вибору пріоритетів та результатів тестування, адже порогові бали для вступу підвищили. Для більшості спеціальностей потрібно щонайменше 130 балів, а для медичних і юридичних – не менше 150. Про це під час прес-конференції розповіла директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. Із її слів, найбільше волинські учасники серед предметів на вибір обрали географію, далі за популярністю англійська мова та українська література, найменше охочих складати хімію і фізику. Усі учасники НМТ-2026 вже отримали у своїх персональних кабінетах запрошення до екзаменаційних центрів. Там вказані дата, місце тестування та номер сертифіката учасника. Тестування відбуватиметься в один день у два етапи по 120 хвилин із 20 хвилинною перервою. Ну і передбачили алгоритм дій на випадок повітряної тривоги. Якщо вона триватиме до 2 годин, учасники перебуватимуть в укритті, а після відбою продовжать тестування. Якщо ж тривога затягнеться більш ніж на 2 години, вступникам пропонуватимуть написати заяву на участь у додатковій сесії НМТ. Такими були новини на цю пору. Більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну без опадів погоду. Вітер південний, швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 1 до 6 тепла. Заморозки на ґрунті від 0 до мінус 3, ну а удень 15-20 тепла. У Луцьку нічної пори від 1 до 3 теплих градусів і теж на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 2. Денної пори температура повітря сягатиме 17-19 теплих градусів. Зараз в обласному центрі плюс 14, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 51%.
1: Нехай погода буде доброю! Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Україні 16. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська 13 травня перейшли до тактики тривалого комбінованого удару. Після нічної атаки триває нова масштабна комбінована хвиля, яка за прогнозами розвідки та президента розтягується у часі. Перші понад 100 дронів одночасно із півночі, півдня та сходу залетіли ще вранці. Шахеди рухалися ланцюжками, намагаючись перевантажити ППО у центрі України. Перші удари прийшлися на Житомир та Хмельницький. О півдні тривога охопила столицю. ППО працювала над Подолом, уламки упали на оболоні. Одночасно основна маса дронів почала обходити кордон Білорусі і масово заходити у західні області. Вибухи пролунали у Чернівцях, Івано-Франківську та Коломиї. Близько 13-14 географія атаки стала максимальною. Вибухи почалися у Рівному та у Луцьку. Луцька міська рада опублікувала звернення до лучан. Район центру по напрямку ЦУМ, Промінь, Набережна, усі мости перекриті. Людей просили це врахувати під час пересування. Водночас поліція закликала залишити район поблизу Променя до відбою. У місті зупинили рух громадського транспорту. Під атакою Ковель повідомляється про пошкодження будівлі вокзалу, а також автобусів. На Рівненщині в обласній військовій адміністрації повідомили про влучання БПЛА у житловий будинок. Попередньо відомо про 3 загиблих і 4 поранених. Дрони дісталися Львівщини. О 14-й мер Львова повідомляв про десятки БПЛА у небі. На півночі та у Києві почалися відбої. Проте фокус ворога повністю змістився на західні регіони, відтак дрони дісталися із Закарпаття. Водночас із Чорного моря зайшли нові групи дронів на Одещину, що свідчить про тривалий характер атаки. У ГУР застерігали громадян, що після дронової атаки Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі Москви – об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади, наголосили у відомстві. Українські захисники продовжують завдавати ударів у глибокому тилу Росії по об'єктах, які забезпечують потреби російських загарбницьких військ у війні проти України. Як ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ в Телеграм, цієї ночі підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Уражено нафтовий термінал «Таманнефтегаз» у населеному пункті Волна, це Краснодарський край. На території об'єкта зафіксовано пожежу, ступінь завданих збитків уточнюється, йдеться в повідомленні. Об'єкт задіяний у забезпеченні пальним російських окупаційних військ, додали у Генштабі. Окрім того, сьогодні підрозділи Сил оборони України уразили установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопальне і є важливою складовою забезпечення логістики ворожої армії, йдеться в повідомленні. Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу «Астраханський» в Астраханській області РФ. Унаслідок удару виникла пожежа на території об'єкта. Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора і задіяне у забезпеченні потреб воєнного.

0: Воєнно-промислового комплексу йдеться в повідомленні. Ступінь завданих збитків уточнюється. Окрім того, як зазначили у Генштабі, іще було уражено командно-спостережні пункти противника у районах Старомлинівки, Соледара та Комишувахи на тимчасово окупованій частині Донецької області. Також уражено пункт управління БПЛА противника у Мирному на окупованій частині Донеччини. Разом із тим, українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у Кінських Роздорах Запорізької області, Олеш Херсонської області, Тьоткиному Курської області, Наумці Білгородської області, а також у районах Мирного та Рівного на Донеччині і Вараченому Сумської області. Втрата у Володимирській громаді. Відійшов у вічність 39-річний солдат із Володимира Олег Козінський. Життєва свічка захисника згасла 10 травня у лікарні міста Запоріжжя. Литовська громада сьогодні прощалася із Петром Олендром, жителем села Заболоці. Воїн загинув 5 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після чину літії у місцевому Хрестовоздвиженському храмі захисника поховали на місцевому кладовищі. На щиті на Волинь повертається герой Сергій Близнюк. Воїн поліг у бою 13 серпня, 2 роки тому на Донеччині, однак офіційно визнаний загиблим після процедури ідентифікації 9 травня цьогоріч. Прощатимуться із Сергієм завтра у Сильному, у храмі Іоанна Богослова. У Любомлі проведуть в останню дорогу Володимира Степанюка, воїна 71-го року народження. Він помер 8 травня у Запоріжжі. Завтра чин літії відбудеться у місцевому храмі святого архістратига Михаїла. По завершенні за упокійної служби траурна процесія вирушить на центральну площу міста, де біля пам'ятної стели герої не вмирають. У 13-й розпочнеться громадська панахида. Поховають Володимира Степанюка на місцевому кладовищі. На Рівненщині та Волині з початком теплого сезону лісова охорона посилила перевірки у лісах. Під час рейдів уже склали понад 50 протоколів за порушення правил пожежної безпеки, а сума штрафів перевищила 70 тисяч гривень. Найчастіше людей штрафують за розведення багаття у заборонених місцях. Лісівники наголошують, саме вогнища та підпали сухої трави найчастіше стають причиною масштабних загорянь. За цей період на Волині і Рівненщині уже сталася 21 лісова пожежа. Усі випадки пов'язані з людською необережністю. У Луцьку тариф на проїзд у міських автобусах підвищили очікувано із 18 до 24 гривень. Рішення ухвалили сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету. Для учнів закладів загальної середньої освіти вартість проїзду встановили на рівні 12 гривень за наявності учнівського квитка та відповідно електронного засобу оплати. Тариф зросте із 14 травня. Ініціаторами підвищення ціни стали перевізники. За їхніми словами, чинний тариф більше не покриває витрат на подорожчання пального та обслуговування транспорту. Нагадаю, остання зміна тарифу на перевезення у маршрутках міста відбулася у серпні 25-го, і тоді ціну на квиток збільшили із 14 до 18 гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливо-хмарну погоду без опадів, вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 1 до 6 тепла, заморозки на ґрунті від 0 до мінус 3, а у день 15-20 градусів тепла. У Луцьку нічної пори від 1 до 3 теплих градусів, на поверхні ґрунту теж заморозки, тут від 0 до мінус 2, денної пори температура повітря поліпшиться і буде 17-19. 15 градусів. Зараз в обласному центрі плюс 13, вітер північно-західний 6 метрів за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 50%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

інших, лиш би, що не відпустив. Я боюсь не туди і бути не тим, сказати

0: сім'ї починається життя людини. Вона – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності всього того, без чого не може існувати людина. Цієї п'ятниці в галереї вітань – День сім'ї. Зустрінемось 15 травня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Реклама на радіо «Аверс».
2: Україна доводить, наша сила створювати. Вперше в Європі міжнародний мультиспортивний фестиваль «Фест» в Буковелі. 29-31 травня. Буковель стає столицею спорту. Українські герої, світові чемпіони, нові легенди. Не пропусти народження спортивного Давосу. Доєднуйся!
0: Запрошуємо на свято родинної надії, що відбудеться у суботу 16 травня з 12 до 18 у селі Шепель. На вас чекають виступи творчих колективів, родинні конкурси та інтерактиви, творчі майстер-класи для дітей і дорослих, пізнавальні та військово-патріотичні локації, спортивні активності та анімаційні локації, фудзона і розваги. Доїзд безкоштовний для усіх охочих від зупинки «Готель Україна», починаючи з 12 години кожні 10 хвилин.
1: Реклама.
0: Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: В Україні 17 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Захід і схід України продовжує перебувати під атакою російських дронів. Уже відомо про перші жертви і влучання. Так, ворог атакував кількома дронами Рівне та область. На Рівненщині БПЛА влучив у житловий будинок. В адміністрації регіону повідомили про 3 загиблих і 6 поранених. Під масованою атакою опинився Луцьк. Сталися вибухи у центрі міста. Тут без постраждалих, натомість є легко поранені люди у Ковелі. Там удар прийшовся по будівлі вокзалу, пошкоджені автобуси. Луцької Ковелі частково перекриті вулиці, обмежено рух громадського транспорту. Падіння ворожого безпілотника зафіксували на території Мар'янівської громади. Окрім того, під атакою ворожих БПЛА також Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області. Зокрема, за даними очевидців, безпілотник дістався і курортного Буковеля. У Сваляві шахет влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури. Не оминула атака і Вінниччину. Там, за даними військової адміністрації, через вибухову хибилю та падіння уламків ворожого БПЛА зазнали пошкоджень житловий будинок і приміщення одного із агрогосподарств. На Хмельниччині через атаку безпілотників постраждали 3 людей. Росія дала главі Кремля Володимиру Путіну право відправляти армію за кордон, якщо там затримують будь-якого росіянина. Закон уже ухвалений. Їхня дума підтримала законопроект у другому та третьому читаннях. Рішення про введення військ ухвалюватиме особисто глава Кремля. Тим часом на болотах на п'ятому році Великої війни формується консенсус.

0: Так далі жити не можна. Невдоволення охопило і зе-пропагандистів, і частину еліти тих обивателів, які раніше трималися осторонь від політики. Між тим, глава Кремля вірить у свою перемогу. Військове керівництво переконало його, що російські війська захоплять увесь Донбас до осені. Судовий процес над колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком може бути використаний у гібридній війні проти України. Про це посол ЄС в Україні Катерина Матернова заявила журналістам на форумі «Дорожня карта із питань верховенства права» рік після ухвалення. Той факт, що колишній глава Офісу президента постав перед Вищим антикорупційним судом, свідчить про те, що антикорупційні інституції працюють, сказала Матернова. При цьому вона наголосила, що це відбувається під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тож я впевнена, що, на жаль, цей факт буде використано у гібридній війні і дехто сприйме це як доказ того, що корупція – це, по суті, частина системи. Ті, хто розуміється на реформах, аналізує та знає ситуацію тут, сприйматимуть це як свідчення того, що інституції, ймовірно, є стійкими та зрілими і здатні працювати. Я, безумовно, дивлюся на це саме, так зазначила посол ЄС. Нагадаю, 11 травня НАБУ та САП оголосили підозру колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Учора розпочалося засідання суду у його справі і продовжується сьогодні. Втрата у Володимирській громаді. Відійшов у вічність 39-річний солдат із Володимира Олег Козінський. Життєва свічка захисника згасла 10 травня у лікарні міста Запоріжжя. Литовська громада сьогодні прощалася із Петром Олендром, жителем села Заболоці. Воїн загинув 5 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після чину літі у місцевому Хрестовоздвиженському храмі захисника поховали на місцевому кладовищі. На щиті на Волинь повертається герой Сергій Близнюк. Воїн поліг у бою 13 серпня, 2 роки тому на Донеччині. Однак офіційно визнаний загиблим після процедури ідентифікації 9 травня цьогоріч. Прощатиметься із Сергієм завтра у Сильному у храмі Іоанна Богослова. У Любомлі проведуть в останню дорогу Володимира Степанюка, воїна 71-го року народження. Він помер 8 травня у Запоріжжі. Завтра чин літії відбудеться у місцевому храмі святого архістратига Михаїла. По завершенні заупокійної служби траурна процесія вирушить на центральну площу міста, де біля пам'ятної стели герої не вмирають, розпочнеться громадська панахида. Буде це приблизно о 13-й. Поховають Володимира Степанюка на місцевому кладовищі. На Волині та Рівненщині з початком теплого сезону лісова охорона посилила перевірки у лісах. Під час рейдів уже склали майже 50 протоколів за порушення правил пожежної безпеки, а сума штрафів перевищила 70 тисяч гривень. Найчастіше людей штрафують за розведення багаття у заборонених місцях. Лісівники наголошують, саме вогнища та підпали сухої трави найчастіше стають причиною масштабних загорянь. За цей період на Волині та Рівненщині уже сталася 21 лісова пожежа. Усі випадки пов'язані з людською необережністю. У Луцьку тариф на проїзд у міських автобусах підвищили із 18 і до 24 гривень. Рішення ухвалили сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету. Для учнів закладів загальної середньої освіти вартість проїзду встановили на рівні 12 гривень за наявності учнівського квитка та відповідно електронного засобу оплати. Тариф зросте із 14 травня. Ініціаторами підвищення ціни стали перевізники. За їх словами, чинний тариф більше не покриває витрат через подорожчання пального та обслуговування транспорту. Нагадаю, остання зміна тарифу на перевезення у маршрутках міста відбулася у серпні 25-го, і тоді ціну на квиток збільшили із 14 до 18 гривень. Це були новини, більше в наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мінливохмарну погоду без опадів, вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 тепла, заморозки на ґрунті від 0 до мінус 3, у день плюсова температура 15-20 градусів. У Луцьку нічної пори від 1 до 3 теплих градусів, також на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 2, денної пори повітря прогріється до 17-19 градусів. градусів. Ну а зараз в обласному центрі плюс 13, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 40.

Дії, що відбудуться у суботу, 16 травня з 12 до 18 у селі Шепель. На вас чекають виступи творчих колективів, родинні конкурси та інтерактиви, творчі майстер-класи для дітей і дорослих, пізнавальні та військово-патріотичні локації, спортивні активності та анімаційні локації, фудзона і розваги. Виїзд безкоштовний для усіх охочих від зупинки «Готель Україна», починаючи з 12 години кожні 10 хвилин. Замовляйте 050-378-72-06. Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо Аверс.

вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 18 година. Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
1: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Росія розпочала масштабну комбіновану атаку по Україні із застосуванням сотень ударних дронів «Шахет», використовуючи нову тактику перевантаження української ППО уздовж кордону з Білоруссю. Ворог також може продовжити інтенсивні удари ракетами і безпілотниками щонайменше до завтрашнього дня. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. Це може бути до завтра, до обіду. Уночі ми будемо бачити запуски ракет. Потім, можливо, буде іще одна хвиля. Ми розуміємо, що вони накопичили запаси шахедів для того, щоб атакувати нас сьогодні і завтра, заявив Безкреснов. За словами радника міністра оборони, основними цілями російських ударів залишаються об'єкти критичної інфраструктури. Сьогодні на фронті 62 бойових зіткнення. Основні зусилля ворог зосереджує на Покровському та Гуляйпільському напрямках, повідомляють у Генштабі. Отже, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках одне бойове зіткнення, 8 на Південно-Слобожанському. На Куп'янському напрямку українські захисники сьогодні зупинили ворожу спробу просунутися у районі Борівської Андріївки. На Лиманському напрямку російські війська спробували пролізти в районі Дробишева, але безуспішно. На Краматорському напрямку українські оборонці зупинили дві ворожі атаки. На Костянтинівському ворог 7 разів атакував. На Покровському напрямку росіяни 19 разів намагалися потіснити сили оборони займаних позицій у районах 11 населених пунктів. Три боєзіткнення досі тривають. На Гуляйпільському напрямку сили оборони успішно відбили 15 ворожих атак. На Оріхівському російська армія 5 разів намагалася просунутися. Ну і Придніпровський напрямок, тут українські захисники успішно зупинили дві ворожі атаки у бік Антонівського мосту. Повітряна тривога триває на Волині. Під масованою атакою опинився Луцьк. Сталися вибухи у центрі міста. Тут без постраждалих. Натомість є легко поранені люди у Ковелі. Там удар прийшовся по будівлі вокзалу, пошкоджені автобуси. У Луцьку і Ковелі частково перекрито вулиці, обмежено рух громадського транспорту. Падіння ворожого безпілотника зафіксували також на території Мар'янівської громади. На Закарпатті фіксують наймасованішу атаку дронів із початку вторгнення. Там лунають вибухи. Про це повідомив начальник Закарпатської міської адміністрації Мирослав Білецький. Прильоти є у кількох громадах області, зокрема в інфраструктуру. В Івано-Франківську російський дрон влучив у житловий будинок. Там зайнялася пожежа. На місці працюють рятувальники і є поранені. На Житомирщині унаслідок атаки російських дронів пошкоджені транспортна та цивільна інфраструктура і також є постраждалі. Троє загиблих і 6 поранених на Рівненщині. Після ударів у кількох місцях там спалахнули пожежі, які рятувальникам доводилося ліквідовувати під загрозою повторних атак. В Волицькій громаді повідомили про загибель жителя села Дерно Миколи Посполітака, який з березня 25-го року вважався зниклим безвісти за особливих обставин. Воїн служив старшим стрільцем-оператором механізованого батальйону. Захисник 82-го року народження. Загинув 15 березня 2025 року під час виконання службового завдання в районі населеного пункту Макіївка Луганської області унаслідок нальоту БПЛА із вибуховим пристроєм. А завтра об 11-й годині у церкві Боголюбської ікони Божої Матері села Боголюби відбудеться відспівання військовослужбовця Миколи Лясковського, 84-го року народження. Наш земляк загинув 26 серпня 2024 року у районі населеного пункту Черкаська Конопелька Курської області Російської Федерації. Поховають герої на кладовищі у селі Боголюби. На щиті на Волинь повертається герой Сергій Близнюк. Воїн поліг у бою 13 серпня 2024 року на Донеччині. Однак офіційно визнаний загиблим після процедури ідентифікації 9 травня цьогоріч. Прощатимуться із Сергієм завтра у Сильному у храмі Іоанна Богослова. У Любомлі проведуть в останню дорогу Володимира Степанюка, воїна 71-го року народження. Він помер 8 травня у Запоріжжі. Завтра чин літії відбудеться у місцевому храмі святого архістратига Михаїла. По завершенні заупокійної служби траурна процесія рушить до центральної площі міста і там відбудеться громадянська панахида. Поховають Володимира Степанюка на місцевому кладовищі. У Луцьку тариф на проїзд у міських автобусах підвищили. Очікувано із 18 до 24 гривень. Рішення ухвалили сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету. Для учнів закладів загальної середньої освіти вартість проїзду встановили на рівні 12 гривень за наявності учнівського квитка і відповідного електронного засобу оплати. Тариф зросте із 14 травня, тобто від завтра. Ініціаторами підвищення ціни стали перевізники. За їхніми словами, чинний тариф

0: більше не покриває витрат через подорожчання пального та обслуговування транспорту. Нагадаю, остання зміна тарифу на перевезення в маршрутках міста відбулася у 25-му році, і тоді ціну на квиток збільшили із 14 до 18 гривень. Ну, а тим часом Веніамін Туз залишив посаду директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради і головного архітектора міста. Відповідне розпорядження опублікували на сайті міськради. Посадовець звільнився 11 травня за власною ініціативою через догляд за дитиною до 14 років. Із 12 травня обов'язки директора департаменту, ну і головного архітектора тимчасово виконує заступниця директора департаменту, начальниця управління земельних ресурсів Софія Гула. Це були новини. Більше дізнаєтеся вже у наступних наших випусках. Бережіть себе і своїх близьких.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку-Волинські синоптики обіцяють мілохмарну погоду без опадів, вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1-6 тепла, заморозки на ґрунті від 0 до мінус 3, ну а день 15-20 теплих градусів. У Луцьку нічної пори буде від 1 до 3 теплих градусів, на поверхні ґрунту теж заморозки, тут від 0 до мінус 2, денної пори обіцяють 17-19 тепла. Зараз в обласному центрі плюс 13, вітер північно-західний 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика і відносна вологість повітря 47%.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

0: Реклама на радіо Аверс.
1: Отримати якісну медичну допомогу легко. У Буковель Медикал Центр є все, що потрібно для здоров'я. Консультації лікарів для дорослих і дітей, аналізи, МРТ, КТ, УЗД, операції та власний стаціонар. Простір здоров'я серед гір і чистого повітря. Буковель Медикал Центр. Сучасна медицина у серці Карпат.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Запрошуємо на свято родинної надії, що відбудеться у суботу 16 травня з 12 до 18 у селі Шепель. На вас чекають виступи творчих колективів, родинні конкурси та інтерактиви, творчі майстер-класи для дітей і дорослих, пізнавальні та військово-патріотичні локації, спортивні активності та анімаційні локації, фудзона і розваги. Доїзд безкоштовний для усіх охочих від зупинки «Готель Україна», починаючи з 12 години кожні 10 хвилин.
0: Реклама.
4: Замовляйте 050-378-72-06.
5: Вмикай 109 FM у Луцьку.
6: Слухай радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

Чом річка не зала, чом ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене на плечі, легка, легка, і досі чую, як тремтить його рука.

0: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.
1: Навіть коли між ними

0: В Україні 19 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання, краяни. Втрата у Володимирській громаді. Відійшов у вічність 39-річний солдат із Володимира Олег Козінський. Життєва свічка захисника згасла 10 травня у лікарні міста Запоріжжя. Литовська громада сьогодні прощається із Петром Олендром, жителем села Заболоці. Воїн загинув 5 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після чину літії у місцевому Хрестово-Здвиженському храмі захисника поховали на місцевому кладовищі. На щиті на Волині повертається герой Сергій Близнюк. Воїн поліг у бою 13 серпня 2024 року на Донеччині. Однак офіційно визнаний загиблим після процедури ідентифікації 9 травня цьогоріч. Прощатиметься із Сергієм завтра у Сильному у храмі Іоанна Богослова. У Любомлі проведуть в останню земну дорогу Володимира Степанюка, воїна 71-го року народження. Він помер 8 травня

0: у Запоріжжі. Завтра чин літій відбудеться у місцевому храмі святого архістратига Михаїла. По завершенні заупокійної служби траурна процесія вирушить на центральну площу міста, де біля пам'ятної стели герої не вмирають. О 13-й годині розпочнеться громадська панахида. Поховають Володимира Степанюка на місцевому кладовищі. У Луцьку напередодні спалахнула пожежа поблизу департаменту соціальної політики Луцької міської ради. Як повідомляє управління поліції охорони у Волинській області, пожежа сталася близько 22 години. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про підозрілу особу із каністрою поблизу однієї з державних установ Волинської області. На місце оперативно прибув наряд поліції охорони. Під час обстеження території правоохоронці виявили загоряння невідомої речовини біля адмінбудівлі. Вогонь вони швидко загасили. Згодом співробітники кримінальної поліції та слідчі затримали ймовірно причетну до подій особу. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР. Одразу дві робочі бригади із Камінь-Каширського району вирушили на схід України для допомоги місцевим комунальникам у проведенні відновлювальних робіт. Цього разу напрямки Донеччина і Дніпропетровщина. Ці регіони перебувають під постійними ворожими обстрілами, тому допомога потрібна щодня і цивільним людям, і нашим військовим. 16 волинян-добровольців розділилися поміж собою, аби частина вирушила на Донеччину, а інша на Дніпропетровщину. Хлопці вже в дорозі. На театральному майдані у Луцьку планують встановити інформаційний фотостенд «Живемо із надією, пам'ятаємо, чекаємо». Там розмістять світлини військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин під час війни. Ініціативу родин військових та громадських організацій підтримали члени виконавчого комітету. Встановленням стенду займатиметься департамент із питань ветеранської політики Луцької міської ради. У Луцьку тариф на проїзд у міських автобусах підвищили очікувано із 18 і до 24 гривень. Рішення ухвалили сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету. Для учнів закладів загальної середньої освіти вартість проїзду встановили на рівні 12 гривень за наявності учнівського квитка та відповідного електронного засобу оплати. Тариф зросте із 14 травня. Ініціаторами підвищення ціни стали перевізники. За їхніми словами, чинний тариф більше не покриває витрат через подорожчання пального, а також обслуговування транспорту. Нагадаю, остання зміна тарифу на перевезення в маршрутках міста відбулася у серпні 25-го року, і тоді ціну на квиток збільшили із 14 до 18 гривень. Веніамін Тус залишив посаду директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради і головного архітектора міста. Відповідне розпорядження опублікували на сайті міськради. Посадовець звільнився 11 травня за власною ініціативою через догляд за дитиною до 14 років. Із 12 травня обов'язки директора департаменту та головного архітектора тимчасово виконуватиме заступниця директора департаменту, начальниця управління земельних ресурсів Софія Гула. Цьогоріч на Волині національний мультипредметний тест складатимуть 13 710 учасників, і це майже на 2 тисячі більше, аніж торік. Вступникам доведеться уважніше ставитися до вибору пріоритетів та результатів тестування, адже порогові бали для вступу підвищили. Для більшості спеціальностей потрібно щонайменше 130 балів, а для медичних і юридичних не менше 150. Про це під час прес-конференції розповіла директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. Із її слів, найбільше волинські учасники серед предметів на вибір обрали географію, далі за популярністю англійська мова та українська література, найменше охочих складати хімію і фізику. Усі учасники НМТ-2026 вже отримали у своїх персональних кабінетах запрошення до екзаменаційних центрів. Там вказані дата, місце тестування та номер сертифіката учасника. Тестування відбуватиметься в один день у два етапи по 120 хвилин із 20 хвилинною перервою. Ну і передбачили алгоритм дій на випадок повітряної тривоги. Якщо вона триватиме до 2 годин, учасники перебуватимуть в укритті, а після відбою продовжать тестування. Якщо ж тривога затягнеться більш ніж на 2 години, вступникам пропонуватимуть написати заяву на участь у додатковій сесії НМТ. Такими були новини на цю пору, більш традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну без опадів погоду. Вітер південний, швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 1 до 6 тепла. Заморозки на ґрунті від 0 до мінус 3, ну а у день 15-20 тепла. У Луцьку нічної пори від 1 до 3 теплих градусів і теж на поверхні ґрунту заморозки від 0 до

0: Києву. Денної пори температура повітря сягатиме 17-19 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на радіо «Аверс».

0: сім'ї починається життя людини. Вона – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності всього того, без чого не може існувати людина. Цієї п'ятниці в галереї вітань – День сім'ї. Зустрінемось 15 травня з 16 до 18 у торговельному центрі «Луцьк». Галерея вітань на радіо «Аверс».
1: Вмикай 109 FM у Луцьку. Слухай радіо «Аверс».

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: Вмикай та слухай. 97,2 FM у Горохові. Радіо Аверс.
1: Still so far to go.

0: Україні 20-та година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: З випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання. Російські війська 13 травня перейшли до тактики тривалого комбінованого удару. Після нічної атаки триває нова масштабна комбінована хвиля, яка за прогнозами розвідки та президента розтягується у часі. Перші понад 100 дронів одночасно із півночі, півдня та сходу залетіли ще вранці. Шахеди рухалися ланцюжками, намагаючись перевантажити ППО у центрі України. Перші удари прийшлися на Житомир та Хмельницький. О півдні тривога охопила столицю. ППО працювала над Подолом, уламки упали на оболонь. Одночасно основна маса дронів почала обходити кордон Білорусі і масово заходити у західні області. Вибухи пролунали у Чернівцях, Івано-Франківську та Коломиї. Близько 13-14 географія атаки стала максимальною. Вибухи почалися у Рівному та у Луцьку. Луцька міська рада опублікувала звернення до лучан. Район центру по напрямку ЦУМ, Промінь, Набережна, усі мости перекриті. Людей просили це врахувати під час пересування. Водночас поліція закликала залишити район поблизу Променя до відбою. У місті зупинили рух громадського транспорту. Під атакою Ковель повідомляється про пошкодження будівлі вокзалу, а також автобусів. На Рівненщині в обласній військовій адміністрації повідомили про влучання БПЛА у житловий будинок. Попередньо відомо про 3 загиблих. Дрони дісталися Львівщини. О 14:00 мер Львова повідомляв про десятки БПЛА у небі. На півночі та у Києві почалися відбої, проте фокус ворога повністю змістився на західні регіони, відтак дрони дісталися із Закарпаття. Водночас із Чорного моря зайшли нові групи дронів на Одещину, що свідчить про тривалий характер атаки. У ГУР застерігали громадян, що після дронової атаки Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі Москви – об'єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади, наголосили у відомстві. Українські захисники продовжують завдавати ударів у глибокому тилу Росії по об'єктах, які забезпечують потреби російських загарбницьких військ у війні проти України. Як ідеться у повідомленні Генштабу ЗСУ в Телеграм, цієї ночі підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Уражено нафтовий термінал «Таманнефтегаз» у населеному пункті Волна, це Краснодарський край. На території об'єкта зафіксовано пожежу, ступінь завданих збитків уточнюється. Йдеться в повідомленні, об'єкт задіяний у забезпечені пальним російських окупаційних військ, додали у Генштабі. Окрім того, сьогодні підрозділи Сил оборони України уразили установки первинної переробки нафти АВТ на нафтопереробному заводі «Ярославський» у Ярославлі. Продукція заводу – це бензин, дизельне та реактивне пальне і є важливою складовою забезпечення логістики ворожої армії, йдеться в повідомленні. Також підтверджено ураження інфраструктури газопереробного заводу «Астраханський» в Астраханській області РФ. Унаслідок удару виникла пожежа на території об'єкта. Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора і задіяне у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу, йдеться в повідомленні. Ступінь завданих збитків уточнюється. Окрім того, як зазначили у Генштабі, іще було уражено командно-спостережні пункти противника у районах Старомлинівки, Соледара та Комишувахи на тимчасово окупованій частині Донецької області. Також уражено пункт управління БПЛА противника у Мирному на окупованій частині Донеччини. Разом із тим українські воїни били по районах зосередження живої сили противника у Кінських Роздорах Запорізької області, Олешках Херсонської області, Тьоткиному Курської області, Наумці Білгородської області, а також у районах Мирного та Рівного на Донеччині і Вараченому Сумської області. Втрата у Володимирській громаді. Відійшов у вічність 39-річний солдат із Володимира Олег Козінський. Життєва свічка захисника згасла 10 травня у лікарні міста Запоріжжя. Литовська громада сьогодні прощалася із Петром Олендром, жителем села Заболоці. Воїн загинув 5 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після чину літії у місцевому Хрестовоздвиженському храмі захисника поховали на місцевому кладовищі. На щиті на Волинь повертається герой Сергій Близнюк. Воїн поліг у бою 13 серпня, 2 роки тому на Донеччині, однак офіційно визнаний загиблим після процедури ідентифікації 9 травня цьогоріч. Прощатимуться із Сергієм завтра у Сильному, у храмі Іоанна Богослова. У Любомлі проведуть в останню дорогу Володимира Степанюка, воїна 71-го року народження. Він помер 8 травня у Запоріжжі. Завтра чин літії відбудеться у місцевому храмі святого архистратига Михаїла. По завершенню заупокійної служби траурна процесія вирушить виходить на центральну площу міста, де біля пам'ятної стели герої не вмирають. О 13-й розпочнеться громадська панахида. Поховають Володимира Степанюка на місцевому кладовищі. На Рівненщині та Волині з початком теплого сезону лісова охорона посилила перевірки у лісах. Під час рейдів уже склали понад 50 протоколів за порушення правил пожежної безпеки, а сума штрафів перевищила 70 тисяч гривень. Найчастіше людей штрафують за розведення багаття у заборонених місцях. Лісівники наголошують, саме вогнища та підпали сухої трави найчастіше стають причиною масштабних загорянь. За цей період на Волині і Рівненщині уже сталася 21 лісова пожежа. Усі випадки пов'язані з людською необережністю. У Луцьку тариф на проїзд у міських автобусах підвищили очікувано із 18 до 24 гривень. Рішення ухвалили сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету. Для учнів закладів загальної середньої освіти вартість проїзду встановили на рівні 12 гривень за наявності учнівського квитка та відповідного електронного засобу оплати. Тариф зросте із 14 травня. Ініціаторами підвищення

0: це не стали перевізники. За їхніми словами, чинний тариф більше не покриває витрат на подорожчання пального та обслуговування транспорту. Нагадаю, остання зміна тарифу на перевезення у маршрутках міста відбулася у серпні 25-го, і тоді ціну на квиток збільшили із 14 до 18 гривень. Це були новини, більше у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів, вітер південний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 1 до 6 тепла, заморозки на ґрунті від 0 до мінус 3, а у день 15-20 градусів тепла. У Луцьку нічної пори від 1 до 3 теплих градусів, на поверхні ґрунту теж заморозки, тут від 0 до мінус 2, денної пори температура повітря поліпшиться і буде 17-19 градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Україні 21 година.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно.
2: Із випуском новин у студії Вікторія Олещенко. Мої вітання, краяни. Втрата у Володимирській громаді. Відійшов у вічність 39-річний солдат із Володимира Олег Козінський. Життєва свічка захисника згасла 10 травня у лікарні міста Запоріжжя. Литовська громада сьогодні прощається із Петром Олендром, жителем села Заболоці. Воїн загинув 5 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Після чину літії у місцевому Хрестово-Здвиженському храмі захисника поховали на місцевому кладовищі. На щиті на Волині повертається герой Сергій Близнюк. Воїн поліг у бою 13 серпня 2024 року на Донеччині. Однак офіційно визнаний загиблим після процедури ідентифікації 9 травня цьогоріч. Прощатиметься із Сергієм завтра у Сильному у храмі Іоанна Богослова. У Любомлі проведуть в останню земну дорогу Володимира Степанюка, воїна 71-го року народження. Він помер 8 травня у Запоріжжі. Завтра чин літії відбудеться у місцевому храмі святого архістратига Михаїла. По завершенні заупокійної служби траурна процесія вирушить на центральну площу міста, де біля пам'ятної стели герої не вмирають. О 13-й годині розпочнеться громадська панахида. Поховають Володимира Степанюка на місцевому кладовищі. У Луцьку напередодні спалахнула пожежа поблизу департаменту соціальної політики Луцької міської ради. Як повідомляє управління поліції охорони у Волинській області, пожежа сталася близько 22 години. На спецлінію 102 надійшло повідомлення про підозрілу особу із каністрою поблизу однієї з державних установ Волинської області. На місце оперативно прибув наряд поліції охорони. Під час обстеження території правоохоронці виявили загоряння невідомої речовини біля адмінбудівлі. Вогонь вони швидко загасили. Згодом співробітники кримінальної поліції та слідчі затримали, ймовірно, причетну до подій особу. Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР. Одразу дві робочі бригади із Камінь-Каширського району вирушили на схід України для допомоги місцевим комунальникам у проведенні відновлювальних робіт. Цього разу напрямки Донеччина і Дніпропетровщина. Ці регіони перебувають під постійними ворожими обстрілами, тому допомога потрібна щодня і цивільним людям, і нашим військовим. 16 волинян-добровольців розділилися поміж собою, аби частина вирушила на Донеччину, а інша на Дніпропетровщину. Хлопці вже в дорозі.

0: На театральному майдані у Луцьку планують встановити інформаційний фотостенд «Живемо із надією, пам'ятаємо, чекаємо». Там розмістять світлини військовослужбовців, які зникли безвісти за особливих обставин під час війни. Ініціативу родин військових та громадських організацій підтримали члени виконавчого комітету. Встановленням стенду займатиметься департамент із питань ветеранської політики Луцької міської ради. У Луцьку тариф на проїзд у міських автобусах підвищили очікувано із 18 і до 24 гривень. Рішення ухвалили сьогодні на черговому засіданні виконавчого комітету. Для учнів закладів загальної середньої освіти вартість проїзду встановили на рівні 12 гривень за наявності учнівського квитка та відповідного електронного засобу оплати. Тариф зросте із 14 травня. Ініціаторами підвищення ціни стали перевізники. За їхніми словами, чинний тариф більше не покриває витрат через подорожчання пального, а також обслуговування транспорту. Нагадаю, остання зміна тарифу на перевезення в маршрутках міста відбулася у серпні 25-го року, і тоді ціну на квиток збільшили із 14 до 18 гривень. Веніамін Тус залишив посаду директора департаменту містобудування, земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради і головного архітектора міста. Відповідне розпорядження опублікували на сайті міськради. Посадовець звільнився 11 травня за власною ініціативою через догляд за дитиною до 14 років. Із 12 травня обов'язки директора департаменту та головного архітектора тимчасово виконуватиме заступниця директора департаменту, начальниця управління земельних ресурсів Софія Гула. Цьогоріч на Волині національний мультипредметний тест складатимуть 13 710 учасників, і це майже на 2 тисячі більше, аніж торік. Вступникам доведеться уважніше ставитися до вибору пріоритетів та результатів тестування, адже порогові бали для вступу підвищили. Для більшості спеціальностей потрібно щонайменше 130 балів, а для медичних і юридичних не менше 150. Про це під час прес-конференції розповіла директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк. Із її слів, найбільше волинські учасники серед предметів на вибір обрали географію, далі за популярністю англійська мова та українська література, найменше охочих складати хімію і фізику. Усі учасники НМТ-2026 вже отримали у своїх персональних кабінетах запрошення до екзаменаційних центрів. Там вказані дата, місце тестування та номер сертифіката учасника. Тестування відбуватиметься в один день у два етапи по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою. Ну і передбачили алгоритм дій на випадок повітряної тривоги. Якщо вона триватиме до 2 годин, учасники перебуватимуть в укритті, а після відбою продовжать тестування. Якщо ж тривога затягнеться більш ніж на 2 години, вступникам пропонуватимуть написати заяву на участь у додатковій сесії НМТ. Такими були новини на цю пору. Більше традиційно у наших наступних випусках.
1: Новини на Радіо Аверс. Оперативно та об'єктивно. Прогноз погоди на Радіо Аверс.
0: Наступної доби по області та Луцьку волинські синоптики обіцяють мінливохмарну без опадів погоду, вітер південний, швидкістю 3-8 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 1 до 6 тепла, заморозки на ґрунті від 0 до мінус 3, ну а у день 15-20 тепла. У Луцьку нічної пори від 1 до 3 теплих градусів і теж на поверхні ґрунту заморозки від 0 до мінус 2. Денної пори температура повітря сягатиме 17-19 теплих градусів.
1: Нехай погода буде доброю. Прогноз погоди на Радіо Аверс.

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: да с сердцем сердце бьется в унисон. Веди в мій сон, веди в мій день, стань першим із радісних пісень.
1: Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

Гей та слухай. 98.4 FM у Цумані. Аверс ФМ.

0: вникай та слухай радіо. Радіо Аверс.
1: Синім вогником в серці твоєму надія живе і малює шлях. Синім вогником гріє, коли замерзає душа. Тихим човником по океану без страху пливе. Наяву і в снах, і ти ставиш свій впевнений мат, бо життя ставить шах.

Вмикай та слухай 95.4 FM у Ковалі. Радіо Аверс.

0: хіти, що мають абсолютну якість. Абсолютні хіти на радіо Аверс.
1: Навіть коли спалено всі мости, краплю води.

Вмикай та слухай. 98,7 FM у Любешові. Радіо Аверс.

0: Rádio Avers.
1: Тише незвичне радіо спить, тож дозволь, мила.

0: Радіо Аверс. Радіо Аверс. Радіо Аверс.
1: Наразі ми на часі, ми на паузі, досі. Наразі ми на часі, ми на паузі, досі. Наразі ми на часі, ми на паузі, досі. Наразі ми...